0: domin magance waɗannan matsaloli
1: na yaƙi da cin zarafin jinsi da shaye-shayen mugayen ƙwayoyi da amfani da social media. Wayar da kai kaɗai da irin waɗannan tarurrukan ba za su warware matsalar daga tushe ba. Akwai buƙatar a yi waɗansu policies, waɗansu dokoki da za a gabatar da su ga majalisunmu na jiha domin su dube su, su amince da su, ya zama na keta jinsi da yawan mutuwar aure da shaye-shaye da munanan amfani da social media dukkan su.